kɔ onuado ni ma me so afana se ne brother ni wo ni enu pe na munim ne moye ba ye ba chimo man antenna antenna anti fitisrem da gate straight to fante motro bad boy ni nyina mo na maye bidah kwefia kwa mawe bia mo nyina mawe bidah bit me twema wa bonten pa but e fie wo de on tumi ma ho kan say what safe yo kan say get behwe me gei na gei pre fie kokoe pro no o pre gu gei ne so o pre na gei ni twemo kan say wa pre gu gei ne ho na gei bi sam say aden gei na o yesa no o menene

mu fridge nyɛ hwe no asa dada dada kwa meji we hyɛ mu fridge ni ma me fridge ni nyɛ hwe akoto apple sɛ me fa sɛ yɛ fridge ni ma no ɛbɛ no bia ni wa no aba kwa me bɛgye me apple no ɔbɛ di adams apple no

bia mu ma no not some oh ono nyankopo ankasa beye ne ho beye edwuma no wa hye ne din konkon enu onyam wo so ama ne pen hu se de nipa kafa ho bia nye no de nipa ho fom mo dade bia no ono wo sa nipa no de bia no ye ne papa no nyankopo be hye mu nie ni wuo ama nipa ni ehu ne ni onyam wo so esa ma wa kwa ba bia mate Koswa ni yin yankupwa ye. Senyo ye ma ye ni do.